سرو کی پرانی محفل پروگرام کا آخری نغمہ آپ کو سنا رہی ہوں، محمد رفیع، منہر اداس اور ہیملتا کی آوازوں میں، بول ندا فاضلی کی اور سنگیت سے سجایا ہے اوشا خنہ نے۔

آداب، سج رہی ہے غزلوں کی محفل 102.2 ایف ایم پر محفل غزل پروگرام میں. دوستو، ہر غزل دل کی کسی نہ کسی خوبصورت الفاظ کو نغمہ دیتی ہے، کسی خوبصورت راہ پر لے جاتی ہے. اور آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں ایسی ہی ایک آواز، ایک غزل، ایک ساتھ کی بھرے گیت کے ساتھ، جسے گایا ہے پنکج اداس نے.

خوبصورت لفظوں کی روانی کے سفر آبشار میں میں آپ کا ہم سفر انوار الحسن. قبول کیجئے

گیتوں میں سمٹتے الفاظ سہلاتے ہیں دل کو, تو مہک اٹھتی ہے نغموں کی محفل رجنی گندھا. ہر رات 10 بجے 100.7 FM رینبو پر, دھڑکن لکھنؤ کی.